0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiwa, fitu iwaiwa, o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, loa fitu D, Waipreira Avenue, Henderson.
1: Wala ta maila tu uang al whanau ia iulai, au mai te mai te matamata i leo fuofungia o tapinanga, a le Auckland Zoo, mo le toi fo imai le Dinosaur Nights and Lights. O se po e tumu i fia fianga, matamata i dinosaurs ese ese mai aso la, le tete le a la tau tino, tau mafa i mea ai matang o fie, sa vavali i le Dinosaur Discovery Trek, o se po mo le ainga atoa, te tala mai las forei le tolo iulai, Angai le aso sfulu valu, mai le afole ni male afi afi, angai le afole valu li po. Tanga iane ili auckland zoo.co.nz.
0: O le Samoa Realty, wafa atotua ina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata ili fasfulu tau sangala na au au nanga. Latau te fata wina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o ili ilo ilo ino o tau fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisoso ania tuai mo oe. A e fia talitonu, Fafso so tail telefoni o o ono valulima lua fa valufa lua o ono valulima lua fa valufa lua petanga yane ile samorealty.ws Samoa Realty, our island, your home.
2: Red Radio Samoa.
3: Taslima e vatolu
2: amo
4: Sfuntolo minitolo tene ya leju la se football lua ilu ngol tau chupla ngasi fonal vede Samoa se football lima vitolu amo Tatu wabale neya ulisi tatu jintilo po awing ole tawolo iyai tatu nene fo iya so lua le aso se football fan ne masina winga fa bawina le ole tawu nene ya uli olo tu mapea winga ole tawu pe ona ele se football fitu tikeri lo iyai tatu ma fan fan le so se malo na malulu le malulu lo iyai tatu au kilani fitu tikeri lo iyai malulu mo tatu winga ole tawu fa bawina le so olo lang le iyai winga ole tawu le tawu ne fa so lua tu de le uli Watu le afia fi ola langi le pe wing on tau pe on tu mai le fisa vai tau mo tato. Le aso ata yao fa ma wina fo le fisa vai tau. Sfuma lima le atu ma pe wing on tau mo tato. Awo anisio vai ngon le atu nu le aso ata yao fa solo atu le la suru matang ofia mai le la ila ule le aso ata yao. To ulu fo inai wanga I le afia fi. Fa ma wina le fisa vai tau fa mese fuma le fitu tiki rio la iai tato. Le vela fa ma wina namu le aso ata yao se mai lona mafan fana I le iwa tiki rio. Winga ole amato to si si etu ma fan fana mole aso antayao ole aso tofi aso tofi da foi lipo tia benefício vai tau foi mai ole a awoa I ole aso tofi le tai au faso lotu le oli to foi dai wanga I le afiafi ave melo fisa vai tau mole aso tofi da vala tau tu mo pel ma fan fana mo tatu se football fitu ai se mai lona malu se football chance Manganala las falei la toy pa uai il le malurumo tato se mailon na se fulu tikirila il malurumo les falei le se atulo le mafan fana il se fulu leono alas falei la toy fa mai ole awo fo inisi vai ngola tunu ole yai mole as falei le o se vai nganal tato tala le tau fa mo inal fisa vai tau mo tato ele ne fo ya uli afia ngai yo tito mangalu ngolo matang ofia winga le tau pi ona yai le ne uli Ia le suru matango fiume le la Aftai fo le tua le lapa olo langi le leima tau mafanfana mai mo tatou Ai e inisio atunu olo matua malu Au si talia Si talia o amai oto O amai oto le tau O amai le tau malulu Ia ono saia Ono saia tatou le tau Amerika le wa matua mafanfana Amerika le taimile nei Au te leilo inisio atunu afapelete mau mai lunga lupakala melififia mai. Ia me fai lava le tuina mai ia tulanga lo iele tau ya te otou. Ia o se fai ngana lo iele tau ya matou nei inusila. Ia matou nei inusila. Matou eo kilani. Ia le lava lo langi lei matango fia sulula. Se vanga nai ia wafaisi maluru. Ia mo ia maluru ele pio isi tayao. Fai unga lova iasun te atunei malas falile asto na oka se maluru soli. Paisi malulu ia pole ale tu ainga tau e ke usua e ke fainga luenga e ke mingoia yo lono winga e te alua e te fainga luenga su emerseleni sfulwalo militalo tene ia le jula se futbole lua tali mai niso tatu fa vivianga a wolo fatu ai mse ose Filippo lo bafuta manei o tahuhu se te maia Filippo lo fatu Alo nga lue balo futa wantai. Tato wai ngalo bafuta mai o tato uso mai fiti fatalo fati ato uto bula vinaka. Apa cawale lu ngalai wala? Pai pai mali lu sa. Wala unga sese pola kuka Lele ole ngala pete tui au kafat falai mai kofo. Aosi ngai pu plate foi ke kofo ai. Ya ba tato ye pito ilu mola foi falenga. Tato ye watu la fata u foi lele ke ku ilu mo oka. Se aka aka. Aka mai. Pai singa u aka aka. Se fa ko singa ko la foi fa aka. Yep. DJ Sua. Ba tato musika tele mai inicio tato pa anga ilu mo tato Facebook. Lungo YouTube. Awolo fatu mola tato.

Sa ili se sa mo oe malo ain. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau faleta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le so soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ili lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ili o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili,